Са, возија деги ги мртафој са и сие кара деча дести трогајне. Деги ги дигра мадор кола варата на некој ќе ме дојна на некој ќе ме димна да агреди а сам фил ќе кана шокр турк. Анг димрин дуру режи да тенчанган Хасан Алифа. Кабин техник да чанган Агиди Рогобер. Кари ми кура да джанган Сале Мохаммад Сале. А де тајна ке тенаган да Умар Идрис Умар Ера Балан Лабранян дек. Ама чатрана лого фричина амуа шана ла шафайна тенда мани на джека рахам джуну. Allah ki so fichere ka sa to zor degi ge digrem bikin na falgon dok. Salam alaikum.